0: Pasti kehilangan motor kan?
1: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
0: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong Kun.
0: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa Kun?
0: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet ini?